0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

da tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A upravo jedno veliko dobro jutro iz studija Radija M stiže sve do vas dok držimo našu šoljicu Kafe Brazil. Vrijeme je za naše jutarnje napitke i za naše zajedničko buđenje. 6:34. Dobro jutro moji ranoranioci, jeste li se naspavali? Jeste li spremni za četvrtak i 13. august i sve ono što nosi on sa sobom? Slušamo malo ino zvuka da nas razbudi i pokrene ovog jutra, onda smo zajedno sve do 10:20.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Žarko Lončarević, koji slušate najbolji radio, Radio N.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio N.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85. Filet oslića, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95. Omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.

bit mlađa. Samir i naša Elma javljaju nam se iz auta, malo kažu putuju, imaju muzičku želju ovog jutra. Za našu playlistu žele Nemoj, Petra Grašu i duet sa Ninom Badrić. Upravo u pjesmu Raja slušamo za vas, neka vam je sretan put. I noć.

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro svima koji su se tek uključili. 9 sati i 16 minuta. Danas govorimo o nedavnim istraživanjima koja kažu da je u djetinjstvu sve bilo ukusnije nego u odrasloj dobi, a danas vas pitamo zašto je to tako. A naša slušateljka Azra kaže za našu temu: čini mi se da je nekako prije bilo ljepše, kvalitetnije, slađe sve. Recimo, meni kifle u pekari blizu škole, ma nigdje sada nisu tako ukusne kao i sendvica viršlam u Somunu u školskoj kuhinji. A svi ti slatkiši sada djeci kada pokloniš i veliku Milku nije im za breme det. A nas troje djece i kad bi dobili od gostiju čokolade bombone, to bi ravnopravno dijelili na tri dijela. Hej, a kad bi Nana bila kod nas, a šećernu bolest je bolovala tri tačke, kaže naša slušateljka Azra. Azra, hvala vam na javljanju, zaista je tako nekako sve bilo ukusnije i ljepše, a i djeca su nekako više cijeniti znala, vjerovatno nije bilo tako lako dostupno sve. Azrina muzička želja je 4 laste i Jakov Jozinović, to slušamo u nastavku za vas. Naš Azra kaže: ne bi da širim paniku, ali za 20 dana počinje škola.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30 na našoj playlisti još jedna vaša muzička želja. Ovo nam piše naš slušatelj Anna. Pita da li može na playlistu nešto od Van Goga. Mi biramo Ludo Luda i nadamo se da smo potrefili sa tom pjesmom. Dragi naš Anna, uživajte.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Iza Ćelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.

gledaju jeleni. Onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spojaju.

0: Večeras će na stadionu Grbavica biti održan veliki koncert grupe The Prodigy. Kapije stadiona otvaraju se u 18.30, a početak muzičkog programa i nastup prvog benda očekuje se u 19 sati. Za posjetioce je bitno da znaju da će biti strogo zabranjeno unošenje vlastitih alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i dezodoransa, parfema, pirotehnike i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost. Zabranjeno je i unošenje bilo kakve profesionalne audio, foto i video opreme, što uključuje profesionalne kamere, mikrofone, stative, selfie štapove i sl. Ulaz na stadion bit će moguć najkasnije do 21.30.
1: Ne diraj radio! Sada ide ona prava!

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Вози, я сам старок дайца, слушо цецу чешко яйца, кратка речь, а сложен ум, кап слободе раван друм. Мало ситне шане, тура пича за яране, тако живели смо ми на Аризона пијаци. И паркирам свой дайц пред газда Мекин плац, и видим новости, нико кафич, нико грил, што би рекли скептици, бофл роба блато јад. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel,

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15:45 na 061931131 pisala nam je naša slušateljka M. A mi u nastavku za nju slušamo i njenu muzičku želju.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:44, dobili smo 3 odgovora na naš Instagram story. Naša slušateljka kaže, nekad mi je bilo važno šta će drugi ljudi reći i misliti o meni, a danas me to sve manje zanima. Naredni slušatelj kaže, nekad mi je bilo najvažnije imati što više društva. A slušateljka kaže, odjeća, nekad sam mogla i po pola plate dati za nešto što mi se svidi.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano, najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 24, dok je najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Dragi vozači, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 45 minuta, evo priveli smo kraju još jedno popodnevno druženje i ovog četvrtka. Sutra nam je petak pa se družimo i sutra od 14 sati.

0: muzički magazin.
1: Manifestacija Ljeto na Iliđi donosi još jednu veliku muzičku večer, a na trgu četvrte viteške motorizovane brigade večeras nastupit će jedna od najpoznatijih regionalnih pop izvođačica Nina Badrić. Koncert počinje u 21 sat, a publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom muzikom, emocijama i prepoznatljivom energijom umjetnice koja već više od tri decenije zauzima posebno mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Čekam vas na prekrasnom koncertu i jako se radujem što ćemo se družiti zajedno. Vidimo se, poručila je Nina Badrić. Ulaz na koncert je besplatan za sve posjetioce.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: Ćao svima, ja sam Anoš Sajduhar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.
3: Did extraordinary archaeological discoveries make

0: kanal radiom.ba.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam fan iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Moram biti jaka kao stena, slabo postajem od kad te nema. Emocije lavine kad krene, baš pomislim na tebe. Uvek srce pravi mi probleme, trudim.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: I like I'm warm, I can't.